0: loi. Les...
1: Ça quoi, ma mère? Ça quoi? Goulain, y'a Njoko du poka hali.
0: Kamu itu, wajib saat ini bersuara. Ida, eh muncul kali ya. Pernah.